0: utikilik. Esas chanimri ke utakri e angel. Arech ke kimuli hulok chipari keje ushkut kaki e chipari ushkut kahuleu. Ri echatalik rumal ri are. Rugri wikosh chivetamah vejun tziho belil ri. Aretakchit onchik ritak uqab ek tushnik ulok ritak ushak. Si ish iwet am chenakashik owiris kih. Gerikut shokuheri ish retakchi kiviloche kulmatahweri chivetamah chenakah chik owiri are chotakri uchiha. Kasir kimbir chivet cheman kashta wa wehun mayil kih sakri chikatena ma hok kulmatahna ronohelweri. Rikah eri wachuleu shak ashel ekurinutzih man kasheltah. Eri rehal malri kihri. Eri kahmalri mangkota hunret am. Shataneri ri angel chikah. Shataneri kohol shel mangkota hunret am. Shuiri tat shel ret am weri. Chishkai menok, chishlak a menok, rumal reche man iwet am ta humpak pe weri. Weri khunamitahruk hunachiche shbepa humbinem. Shelubik shuyakan ri rachoch. Shuyakan keklen ri eupatananilab. Chkech chkihuhunal shuyakan rikichak. Ktakan chrechri ahakal uchiha chatlak abenok. Herik ut chishlak abenok. Rumal recheman iwet amta humparik peri rahauri ha. Webenak ih, weupanik ahalak ab. Weretak chiko at chimam ek on akabil. Chishibih ba iwib. Wenek pekamik. Kategori man kota natal chivech. E ishwarinak kishulrika. Wetzir kimbir chiwechri, chkech konohel kimbihui, chishlak abenok.
1: Marcos capítulo 14. Detinerchi ulok pakep e rik ashebal. Eriman kota uchamilal, kashlongwa. Rienim taktush kahawib, eri eachtip nelab, kakah kekichapri Jesus, rukusubnem, paret kikamisah, shaba kikipih. Man parinimak ihtak wenek walak koyogwal reguinak. Riare ko paribetania, palirachoch risimon, riare chetkhan kikiru tzumal. Aretak chiriare takhin kuwaik, kipehu nishok rukamulok hun imet, ponomruk rihilik takabak. Nohinak chekok alak kunbal, chesip alak pakal rakhil. Kuwaak ik rihun imet, kukik rikok kunapal puwiri ukhlom riare, Shas chanim, ekonik ak chema ustak kikina chret kikipir chikipil kip.
2: Has che, shak kubank as chret shui utslak kok kunabalri, shuyawa wetashkayi shubi le kok kunaballe, nim china apanok cheri hola hukkal denarios, eshiatane chkech ri emebaib.
1: Eri eare, kashke wishwit chret chri ishok, katekut ri Jesus kubir.
0: Chiyaa kan riare. Has cheki yaho riare hunutzil shuban chwech riin. Herina kutri mebaib ekori iwuk ronohel takih. Eare takchi kiwah kuyao kiban riutzil chkech. Kate kutri in man ronohel mul tawa inko iwuk. Riare shubano rishkowin che ubanik. Riare shnabahik che usuku mashik wenu bakil are chin mukik. Kasih kimbih chwech shak hawihe kolibalne Chekbish nawiri kak utzalaktsir, paronohel ri wacholew, shokohe kbish nawawe shukban we ishokri. Arech hun nati sabal rech ri are.
1: Katekuri ri Judas Iscariote, hun chekiet se kapalohuk, kebekuk rienim taktush kahawib, arech kuhach ri are chkiet. Are takchi ri eare, kekitari utzik ri are, kekikotik, katekuri kakihikapa. Rikitzir, cherech, kikiana ke bushib urrahil, eri are kachomanche utkushik, hasu hachik kopano pahon utskahpal. Rinabe ukih, rimankota uchamilal kashlungwa, are takchi kipiri alakchir, reshek ashebal, kikipiri eutihoshalab, cherech.
3: Hauchi kawah kasukuma huiri hastak, arech katiahri kashebal.
1: Shas chanim ki utakube ekiep utihoshelab ekubir chikech.
0: Hish paritinamit, ki kulahuna chiriche rukam hun kebalha, chiterne behu biri are. E hawichi kok biri are, chibich rechri rahauha. Riachtik kubichawech. Hawichi kohiri nunimha, hawiku yaokin tihwiri ashebal kubri enutihoshela. Eriare kukutnari chiwach pari ukamha achsik, hunimha. Chesuku bamchik ruk ritak, chakatah. Chila, chisuku mahwich kech rihastak.
1: Ri etihoshela, kielubik, kiopon paritinamit, e kikirka rihastak heri, hashashu bihri are chikich. Katekuri shkisukumah ri ashebal. Aretakchi kakri ih, kopon kuk re kaplahuh, arechi ekochori tak chakatah, etahen kwa ik ri Jesus kubih.
0: Kasih, kimbih chiwech, chehunchi shol ri ish, kin hachau nari in, hunche kawawuk.
1: Ri e are si balah kebisonik, etki huhunal, kikipih chirech.
2: La in nelo?
1: Riare kubich kiech.
0: Hun chivech ri ish, ishka malahuch che kuyari uka wuk pari bimbalwa. Herinak ut, riukohol riachi, kbek heri has, si batalik chrih riare. Katek ut, kash rech ri hunachi che kachau nari ukohol riachi. Arisi balah utsri, chrech riare weta mata shaleshna chung ixak.
1: Eare takchi tahin kewa ik, kukamu kokri kashlungwa, kute uchih. Kupiro kuyach kiech ekubih.
0: Chikama arewa wenu bakil.
1: Katekuri kishak bi chik kukamu kok rihun pahpala maha kuban rihun malchushnik ekuyach kiech si eare katekuri konohil kikmuh kiech eriare kubih chikiech.
0: Arewa wenu kikel rechri chapalkam. Che kekehna kumal kech si balahwinak. Kasih kimbih chiwech, riin man kintihta chik ri ual ri uva, chik atena ri hun ih chik, chik ak chik, kin kumuh pari rahaibal ri Dios.
1: Kekibishoh ri khetak bishonik, kiel ubik ekebe pari uxyub olivo, ri Jesus kubih chikiech.
0: Iwanohelwa kistakna, rumarre che tzi batalik, riin kin sokna ri ahyuk, eretak chik kikbuh nakib. Katek ut aretak chi ri in kin kastahna kimena in na be chiwach pari Galilea.
1: Rilu kubih chrech.
4: Kneba konohel ketsakik ri in man kin tsaktah.
1: Ri Jesus kubih chrech.
0: Kasih kimbih chawech. Shas chakab kamik aretak chi maha kamul kok ri ama ek ri ato shmul chiri abim che man awet amta nuwach.
1: Katek ut riare rukronohel uchukab kubih.
4: Kneba kin kamawuk rim man kin bixta che mangwetam tawach
1: eshukhe konohel kherik kipix kiopan parihun kolpal chube khetsemani ekupix chiket se euti khoshalab
0: chishkanah kan waral kategori ri in kinachau naruk ri dios
1: chanim kiokamu be ruk rilo ri santiago erishwan kategori kumakhir se balakh se barakil bisopal Kubir chikiech.
0: Riwush laban si belah kibisonik khejas kopan kamikal. Chishkanah kan waral e chishlaqa menok.
1: Riare kanabahan pan kubir ketsak chori ulew eriare kukomir tukob chech ri dios. Arechwe kuya o kakashubi rihun kakbal chrech riare kategori riare kubir.
0: Aba, tat, riat katkuminik kaban ronohel khastak. Chavisahu bichwe chwehun pahbal amahari. Katek ut manareta chbantahokri kinwahri in, arich bantahokri kawahri at.
1: Katek ut kpetik e warinak ki urkari e are, e kubir chrech ri Pedro.
0: Simon, lat warinak, lamankota chuap arich katkasi hun kahbal, chishkasalok, e chishchawokru ri Dios, arich man kishkata paritzel. Ri uslabal usuku bamrib, arinakut ri makilal makota uchokab.
1: Chanim chik kiel chubi khmul ek chawruk ri Dios, kubih ritzik chesubih nabih. Kepechi khmul e warinak kiurika ri eare, rumar re che alri kiwukoch chere wurram, maketam tak khas khuntzik kikipih chirech. Kepechi urroshmul e kubih chikich.
0: chanimri kuya o kishwarik e kishushlanik. Kopanri junkahbal, cheri ukohol riachi kachitahna pa ki abri e ahmakib. Chishwali hok, hok ma, rihunche kinuhach nariin nakachik owi.
1: Chichanim aretakchi tehen kchauna kperi judas, hunchikietche kaplohuk, epetinak rukare hukat winak rukichich rechoh e ruktakche. Epetinak ulok ruman etokom ulok kumal ri enim tak chuchkahawib ri eachtib nilab erelimak tak winak. Rihun rachil chesusutih rib chuwat che kuhach na chikech uy om wehun kutbal chikech ri.
2: Rihunche kintzumahna riin areri riare chichapaba e chikamabik e kas chivla ha sukami kubik kibano.
1: Aretakchi kopanik Shas chanim ke kebu kok ruk eku pechrech.
2: Rabi.
1: Eku tumak. Ni eare kikikok kikap chrech ek kichapo. Hun chikech ri eko chila. Kukam kok ri uchich recho. Eku sok ri upata ninel. Rinim chukahau. Katekuri. Kresahu peri ushkin. Katekuri ri Jesus kubir chikech.
0: La je has chri hun elakom. Ri ishi shelu lokruk chich rech choh eruk tak che chenuchapik. Ronohel tak ihri in ko iwuk pari rachoch ri Dios. Shinkut ri tzih tekuri mashini chaptah. Katekut kulmatahi kweri arechk mantahi kritz ebatalik.
1: Kikiyakan li are ekonohel ki anemahik hun kohol ala kuton behbi li are shuwir hun manta chokotalik kikichap li are. Katekut riare kuyakan rimanta etnalik kanimah ubek. Kikikamu biri Jesus pari rachoch rinim chushkahaw, kikimulik kip konohir rinim chushkahawib relimak takwinak eri ahsibanilab. Shokohir ilu nah abanok utarnbem ubek chik katena pari nim rachoch rinim chushkahaw. Toyulu kok kukri eak pataninilab takhin kumik rib chorikak. Chichanim, rianimak chushkahawib, ekonoheli sanedrin, kakitziku hun katochtzik buwiri Jesus, areski kamisak riare, katekuri man kikirriktak, rumarre chekia kikipik zikhtal buwiri are, katekut rihetak kibishik manhunamtak ke elok. Echo hun katekik, ekikipik buwiri are, wehun zikhtal ri.
5: Riuk shiktoche shubik. Riin kin wili hisak na ubik wer choch ri Dios ri chebanom komal ki qab ajihab epaoship qir riin kin yek shna hunchik cheman ki qab ta chihab ke banowek
1: eshoko he rukweri man khunam ta ke el dikitsih kwala khrinim chukahau kataki panikah ekuta chrech ri Jesus lama kota hunsih kabih suwa wekikibih kwewinak chawih ri atri. Katekut riare makota hunsih kupih khumulchik rinim chukahau kukotu chiriare ekupih chrech. La atri rikristo rikohol rihunche teuchitalik.
0: He inri are.
1: Kachari Jesus.
0: Teguri kibil nari rikohol riachi tuyulik pari rikiaab rikovinem echepetinakulok patakrisut chikah.
1: Chichanim rinim chukahau. Kurakatih relatiak ekubih. Larakawshik na hun katbalsih chakich. Riishi tari itzeltsih yokobal di Dios. Suki chumak riish buwi. Konohel kikiyari hun katohtsih buwi. Chetakal chirik kamsashik. Echa hun chikich. Kekichubah huwach riare. Kekichok riuwach kakichayo. Ekikipih chirich.
4: Chupana kashilu tih ri Dios.
1: Eri eahpata ninel sipalak kikich ayriare. Shahekuri ri Pedro koikim choha kopan hunu mokom rinim chuchkahau. Kiril ri Pedro chetahin kumik rib sipalak kukayeh chupalak are ekupih chirech.
6: Shokoheri at koruk ri Jesus riak Nazaret.
1: Katekut riare man in kotak cha.
4: Man wetam tak e man kinchop tak suri kabih.
1: Chichanim kelu e pari okipal katekuri ko hunama ek. Rihun makom chikriliare kupir chikmul chikech runak.
6: ويريري خون كوكري ياري
1: كاتيكوت خمول تشيك ياري كوبيخ تشي ماكو تشابتا اواتش شاس تشانيم تشيك ريغوينك تشي كوتشلا كيكيبيخ تشريتش ري بيدرو
4: خاستيغ ني تشيري ات اتخون كوك اشقوخي اتخ غاليليا
1: كاتيكوت ياري سي بالاخ كو رقيقيخو تشي اي كوكو بيخ
4: ريين مانويتام تا اواتش ري اتشي تشيري كيتسي خوخري
1: شاس تشانيم كوك تشوكامول خون اما اك اريلو كناتاخ تشريتش ريتسيغ شو ايري خيسوس تشريتش
7: مخانا تشيكامول كو اكري اما اك وشمول تشيكا بيم تشري اتمن اويت ام تا نواتش ريين
1: اري اري كو تساقا بيخ اوك ايخ ماركوس كابيتولو 15 تشيشانيم اري تشيك سقارو واتشوليو رني مقتق تشوشقا حويب كيسوكو ماخول مولين إيب كوكريني ماك وينقشيك رياحتي ابن لاب إيكونو خيلي سندرين أريتشي يوتاخي نقشيك ري خيسوس كيكي كامو بيك إيكي كيخات تريش ري بيلاتو كوتا تريش ياري
8: لا أتري أت أخا وينيل تشكيش ري أخوديو
1: ري خيسوس كو بيك تريش
7: أت كت بين ويري
1: إيري ماك تقتوش قخاويب سيبالاك كيبان قطوخ بويري ياري إيري بيلاتو كوتاجي خمول تريج
8: ريات لمن كوتا خون تسيخ كبير تشاولان بري تاق قطوخ تسيخ كبان باوي ريات
1: كتكوري ري خيسوس من كوتا خون تسيخ كبير اري بيلاتو سيبالاك ساچو كوش تريج تخونال لما قيخ كوتا قبيخ بيخون ويناق تكيج تيري اكو بچه ري خون تيك كاخ اكي كتاري اياري كوخون بچه تشوبي بارباس شتابتاخ ريالي تكيشور اي سيل تاكونا تشكي كاميسا خوناتشي اري تاكتي شياكيتاخ كويوال ريوينق شباقي ولوك ريوينق اشكي مخيخو تايك ريوتيل اري تكي ساشو بي خون خيري خاتشاري نقاطلك ريبي لاتو كو بيخ تكيش
8: لكي واخ تشاري كين تاقابي خو بي تشيويتش ري اخاوينيل كيتش ري اخوديو
1: رومار ري تشاري اري كو تشبو تشاري اتشوش قخاويب شكي خاتش ري اري رومالي كتي تيك تريتش كاتيكوري ريالي ماق تاقتوش قخاويب تكي كوخ كي كوش روينك اري تشاري كاكتا او تشاري كتاقبش مو بيري برراباس تكيتش كاتيكوري ريبيلاتو كو بيخ خمول تكيتش
8: سوك اوت كين بانا تريتش ري اري ري كي بيخ تريتش اخاوي نيل كيتش ري اخوديو
1: كاتيكوت خمول تيك روينك سيبالاك كي رقخيخ كي تي اكي كي بيخ
4: Chari pipa chori ripipal. Chari pipa chori ripipal.
1: Eri pilato ko bih chikiech.
8: Khas ko tri itzel ubanom.
1: Kate ko tri eare. Khomul chik si palak ko china kirakakeh kichi eki kibih.
4: Chari pipa chori ripipal. Chari pipa chori ripipal.
1: Shakhere ko tri pilato. Are krah kutk kanak kan kuk riwina. Kutsak pihu biri barrabas. Kate ko ri كوخاتو بيري خيسوس تكيج أريتشي شتيه تهو بيروك أسيار أريتكي ربابا چوري ربيبال ريه شولتاتو كي كمو بيري أري باري نيم ملاحان باري بريتوريو إكي سكيش كونوخيل ريكو أورتي كي كوخون كيق لغاتيق تريج كي كي باتيوغ ريكيش كي كي بان خون كتاكيك تريج كي كي كوخ شولو خلوم كي كي مخيخ ويأيك خون رتيل وج
8: وزواج ريات اتا خونيل كيتش ري اخوديو
1: كيكي قصيخ ريو خلوم روك خون اخ كيكي توب اخو واج كيكي مخ كيتش ايك توب واج اكي كبانو خاچا نيم كيكي الوي اري تاقشي شاتا بتاخ وواج كو مالي اي اري كيكي ساخ ري خون كيق لخاز اخ تريج اكي كي كوخشو بي خمول ررت اخ ري اري كيكي ساخو بيك كيكي كامو بيك اري اكي ربيبا چوري ربيبال اكي كيسيكي خوناتي Chico como cochila. Arescuto chiucami cubiri ripipal. Areri simongri axirene. Quitatri Alejandro. Eri rufo. Riare tlajinaculo. Pariuchak cheri uleu. Eki como viri Jesús. Parijun colpal. Chegol jotariupi. Checubi jolomas pacachapal. Kikiyach rech amaha. Ruk mirra. Categori riare macutichtaj. شاس چانیم کی رپپا ریاره چوری رپپال اکی کیاق رتپاشیک ریو اخاچیک و بیر رتیاق چکی واج pari urosh kahbal kowi are takchi kripari are churi ripapal se batalik hasri rumal shpani katoxtih kowi kheri kubih ria hawinel kiachri akudiyo erukri are kripapashik ekep elakoma hun pari rekyakab e hun pari umosh riwinak chake ashu kokchila kikitzelahu wach ekikhechaha rikiholom kikipih
3: Uznakut, triat chica kis tig puiri rachoch ri dios. Kategori kayak chihumul pao ship kih. Chakolo ba wip riat. Chakasaha wip chori di papal.
1: Shokuheri li mak tatushkoha wip. Eri akhti panela. Katabehu watch ri eare. Chikishol ekikipir.
9: Riare, shiukol ni kachik. Kategori mankkowinta chiukolik ribare. Ri Cristo, ri rahawinel ri Israel. Qaqba u loq chanimri chori ripbal arech kaqil ri ux e kuq kohon chrech ri are
1: shukuhe ri are pepam shuk ri are sepalak ketzla khuwaj are takchi kopan di waq kaqbal kaqaqu marrik ronohil ri wachulew che katena kopan di ubelek kaqbal pari ubelek kaqbal ri Jesus ko kurakakeh uchi
10: Eloi, le más abactaní.
1: Checo bih paka chapal. Nu Dios, haschari at kinawan pakano. Ejajun chikiech rieko chila, aretakchi kakitari utzih kakibih.
10: Genakut, riarek sikin chirech ri Elias.
1: Tekuri, jun chikiech kutihanim, kbek ekumubo ulok jun goz. Paminagre, kukuk pari utzam kun ah, eku yach rech, arech kukumuk kubih.
8: Chiy akanok, chkilana wikapiri Elias chiu kasashik.
1: Eri Jesus, sipalakko kurakakeh uchi, ekiel riranima. Eri payu, ko pari rachoch ri Dios, kurakatih rib chi aksik ulo, eko pan ikim. Rihun kamalpe, chikiech yokal sholtato, cheko chuwach aretak chi krilo, تخرير البلوبي رينيما شوبانو كورقاقيخ اوچي
9: قاسيخ نكوت وياچيري اريو كوخول ريديوس
1: شقوخي اكو اخخون اشوقيب تنخ كايولوك اياري ري اياري ري مري ري اخمغدالا ري مري تيكينان ري كوليك سانتياغو اري خوسيت اري سالومي ري اياري تشكي ترنبيخ اشكي باتانيخ اري تقشي ري اياري Kopari Galilea, Shokuhe ekosi pelahekichik, Chepetinakulok, Rukri are, Za aretakchi, Chopan pari Jerusalem. Aretakchi kakaho washri ich, Katekuri, Chiareku rikuko, Risukomanik, Rushekan rik ich sabado. Rihoseri ahari matea, Unwinak konim ubantahik, Chishori ahawab, Chishokuheri are, Rajemri rahoyupal de Dios. Kapetik ruk ripilato, ekutaru bakiri Jesus terech. Ripilato, ksacho kushche kamenakchik, kuzikihre kamalpe, ekutacherech, wenakchik kamenak. Aretakchi retamchik, rihastak rumar rikamalpe, kuyaru bakil terech rihose. Riareku lok hun atiak, kukasahu lok ri Jesus, kubats parihun, kubal, ekukokkan, pahun uhul kamenak. Chekotom chori hunna bach, kategori, kokohkan hunna bach, chowachi roki pal rihul. Rimarei, riah magdala, erimarei, riunan rihoset, kakilo, hawichi koksash kanwire are.
11: Marcos, capítulo 16. Patakriu kisbalin li sábado, rimarei, riah magdala, rimarei, riunan li Santiago, eri Salome, Kakilok kok takunbal arech kebe chukok rsashik riu bakil e are takchi kasakar wachulew rinabeq ih cheri shmano kebe pari uhul are takchi kiru lok riq ih kikibih chikibil kib
12: khachin kresahri riabakh chqwach rikotu chirihul
11: e are takchi ke kayam panchikah kakilo che sam chikriabakh chekopu werihul Si balaknim rihun nabakh. Ki ok parihul, kategori kakil hun kohol ala toyul pare rekyaqab u kohom saqtaqatiq ere eare kikishibirki kategori riare kubirchikech
13: mishibirigwi ri Jesus ri Nazaret chekitzkukhriish cheri ripabashik chori ripbal riaresh kastakhwich mankota waral chiwilam perikol bal khawichi shokisashwi katekot khish khibich kech ri eutikh shelab echrechilu chekna be akhri riare chikiwich parigalidea khalak kilna wiriare khari khas shubich kech
11: ri eare kana makhik kelulok parikhul rumar reche sibalakh ke qoyqotik e khun shibrikil shechpowek katekore makotash kiti khokhbeh wiri rumar reche kishbimki riare Shkastak akabil parinabek ih retishmano enabeko kutrib chugwat shimari ri Ahmagdala che shas che are kyukya kunlok wukup itzel ri are kbechu bishik weri chiket ri shekukhik rachil ri are che tkhin ke bisonik e tkhin ke okik ri e are are tak chik kito che kaslik ri are eche ili tkhinak chirumal ri are man kikikohtak Chugwachi aqanok wari, riare khun wichi kri ukayibal. Kukut rib chikiwach ekebchik chikiech ri eare, are takchi benam kikibano parikolbal kulew. Eri eare ketli khulok chubishik wari chikiech ri nikahchik, eshukukhe man kekohonta chikiech ri eare. Eba uk isbalil, kukut rib chikiech ri ekhulukhuk, are takchi tkhin kewaik. Riare ke uyakhyatek rumar reche sibalak mkakakhtak ke kohon chikiech rishi ilowik chekaslik riare. Ekubik chikiech.
0: Khish paronohel uachulew. Chiya a ubishik ri utzalakzih paronohel ushekak paronohel uachulew. Hachin kohon chrech weri ek kasashkha pubi kkoltak ri. Riare che mankukohta weri mankkoltakta ri. Arewa we khatak kutbel kohi kukri ke kohon chrech we khastakri parinubi ke kikyak nari itzel ke tzihon na pakak tak chamal ke kchap na nimak tak kumats ekne ma kiktihun etzel alak kunamal man kumantak ashkech ke kianari kikap pakiwiri eyawapip eke kunatak nari
11: Eare tak chi shpitakik we utzik chikechri riahawshel Jesus kapakpash chi parikah ekatugi paradikyaqab ridios. Eri eare kebechu bishik ritzik paronohel kolibal riyakhawshel katoban kuk ekuhikbari tzik rukrihetak kutbal chek rijilak.
9: Ri utzalak tzik rech ritioshlak Lucas. Lucas capítulo 1. Jere nakut, ege juntak winak, kitzibam chik ri ucholajil ri jastak che shkolmatajik chkashol. Jejan shkbih chkech, ri shkimajik ri lik e ri shkipatanik ri tzik. Shokuhe ri in, shinwetamak waru nohel we jastak ri, shinwak shintzibak weri chawech lo alak teofilo. Arechka wetamak, ri ukowil we kutbal ri che shakambiat. Patak ri ukejil ri Herodes, rajawinil ri Judá, Kohun chuchkajau che ubi Zacarías, rechri ukomon ri Abías, eri rishokir de are umi alkan ri Aaron ubi Esper. Ekep eareri, esuk chuachri Dios, shkikimagro nohel ri utakanik eri upishab ri ahaushel. Ri eare mankota kalkual, rumalche mencho ri Esper, shokohechi ekep eri ixtakwinakchik. Are takchi ri are, Kochrechri uchuchkajawinik chuwachri Dios, kukri ukomon. Shchaik arech kokubi, cheu poroshik ri kok ol parinim rachochri hawshel. Konohen ri suwantinemit, tajin kikban chabal chori tiosh apanok, shans parikajbal rech okohik ri kok ol. Kukutri bri angel rechri hawshel, chuwachri are. Takal parikyakab ri porobal kok ol. Ri Zacarías makuchoptawa, we hastakri ekushbihri kategori ri angel kubichrech
13: mashbiha wib Zacarías ri atanik shtatakhik riawishoqil shper krelkualahna hunakhol riare shuan riubika kho hunimalaki kotemal ri chawech riat shokhe ekire ke kikotna are tarchi kalichik riare nimuqihil ri chawech riahawshel man kutikhtari riamaha eritsam ritiosh lahushlabshel kunohisakhri riare chichusantinulok kuhal katihnari riki kaslemal risibala jeral cual ri Israel chuwechi ahawishel riki Dios ekbenari chuwechi are rukri shlabal eri uchabri Elias kubana che ketsalahulok rikanima ri enanta chikechi eal cual shelab chukuhe ri eitzel takwinak ri ekuts takwinak ketsalihnari pariki nohibal ri esuk takwinak arech kusukba hun tinmit chrechi ahaushel
9: kubihri Zacarías chrechi ángel
14: shure kinbilna arech kinchawri riin inrih winyakchik shukheri wishuqil
9: ri ángel kubih chrech
13: inrin Gabriel rin takalchuwach ri Dios eriareinu taqomuloq riin arech kulimbih chawach we utsalakhtsihri eriat atmem katkanakh kanukri chika tener ekh chek penaweri romare chem ka kohtari nutsih chekas tsih ka bantakhna pari ukh
9: riwnaq takhin ke yemri Zacarías kisach ki kush chiri are beitakh pari nim rachoch ri Dios are takh chikelo loq man kowintakh kichaw chikwach kichobon chiri are shril khun mayibal pari nim rachoch ri Dios kuban memal eriare shas mem shkanahik Are takchi kuk isri upatanahik che chuch kahawnik ketsalek pari rachoch. Chanim li rishokil, shper, iwap chi chuchik emman kuk utta chirib hop ik kubik.
15: Are wa rishuban li utakobri ahawshel chuwech riin. Are tak shirak shuchup rinuk ishpal chikiwach riwinak.
9: Pari wakib ik, ridios kutak ri Angel Gabriel pahunu tinamit ri Galilea ubi Nazaret. Rukuhun kapoh ali, chayokul chi utsih ruk ri Jose, rech ruwinak ri David, eri Marij ubi ri kapoh ali. Kok ubik ekubik chrech.
13: Chatkikot ba, riat katunohisah ri utokob, ri ahawshel koa wuk.
9: Ruk we tsihri, kushibik rib, kuchamah.
16: Suche we hun rutsil nuwach ri?
9: Kubik ri Angel chrech.
13: Mashibi hawib mari arqom li utqobri Dios shaqbiwa riat atiwa balichik ekawal kwalahna hunawal Jesus riubika koho riareni malahu khilri riubika kisashik ukohol rini malahu bantahik riahaushel kuyana chrech riare rini mutemri David cheni malahu kher utat riare kahawinik pakigui riwinakri Jacob 1100 hunab Eri rahawinem mankota ukisik.
9: Eri mari kubir chrechri angel.
16: Hasubantahi kuhaveri ri in manwetam to wuchrachi?
9: Ri angel kubir chrech.
13: Ritios lahushlabashel kapenari pawiri at. Riuchukabri nimalahubantahik katukamna chusheri umuh. Romal kuwa rikalashik tios ri ukohol ri Dios. Rishper cheri aguchilal kamikri. Yewab chichuchik pari urikhbik rukam hunral. Koche pari wakibik riare chik bish menchor chichuchich. Ramal che mankota hunhasu wach che matakakuin ri Dios chich.
9: Rimari ikubik.
16: Riin inubataninen riakawshel. Shbantakok ba khasri sukumam riatzik.
9: Ri angel kuya akanok kelbik. Pawetak ikhri. Rimari kel ubik, chanim kel ubik kbe parihoyu pahun utinamit rihuda. Kokik parirachoch ri Zacarías, kuyahun rutsil wach rishper. Aretachchi rishper, kutari utsil wach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pariusantil ulok, eri utioshlach ushlapshel kunohisah rishper. Katekuri ruk kowlach uchabal kubih.
15: Atteuchim chikishori shokib, teuchim riusir shum kochwa santil. Suchek peulok wukri in riunan riwahaushel, Aretak chikintari rutsil no wach kaya o. Riak al ruki koteman kuk yak ribchu santil. Henak ut, si balak ki koteman rech, riku koho che kbantak narit sig, che shubir ya hau shel chrech.
17: Rimari ichanim kubik.
16: Ribushlabal kubishok ya hau shel. Eri ushlabal, kchoplin che ki koteman, chrech ri dios rinu kolonel. Rumal rech, che shin rilo che kinwonek wipriin, che inomokom. Henak ut kamikri, Konohel rimayik iksak kikbihnari chwech cheriin sipalak tewchitalik kikotemalin kolik. Rumal rech di sipalak hastak wach shuban chwech tiyoshlak riubi rere rilokokebal ukush kulik ikpaki wirimayil tak iksak chenim kikil wiriare. Diuchukabri ukabriare shukubukulok reare shukubukri wirnakche kikinimarisak kip. Riare, se okasak rienim ahawinel chorikitem. Eke uchelek riwinak chekwonek kip. Riare, se unuhisak chrech rihastak kech rikenumik. Se eresak ubik rik inumap ruk hamalik ikap. Riare, speche utoik ri Israel, riupataninel, sunatisak riare, rilokokebal ukush. Hechachash ubik chkech riekanan ikatat, che tokok chrech ri Abraham. Shokohe chkech ririhal pahunalik hunap.
17: Rimari oship ik kanak ruk riare katekuri katsalek parirachoch. Aritakchi rishper kril uwach riral kuloka hunlak ala. Ri euk ulha eri erachalashik ketamak cheri haushel shukutri lokobal ukush chrech kekikot ruk riare. Arechi ishopan ri wakshakib qiq, kebek arech kpusik riwi ukowil ubaqil ri Allah ala. Katek uri, arek kakche Zakarias riubi, arek kohik jejas riubi riutat. Katek uri riunan kubik.
15: Hayi, shuan riubi kokisashik.
17: Kibik chrech.
2: Mankot honchi kishol ri awachalashik, che shuan riubi.
17: Katek uri. Ruk kutbal kitach rech riutat, hasubi riral kual krah kokisashik. Riare kutahuna lacht alam arech kutzibah. Shuan riubi. Katekuri, konohel ksach kikush chrech wari. Chanim kuhak rib riuchi, shutsokopi rib rirak. Ek chawik, katekuri kutewchi ri dios. Kiuchap shibrikil, konohel ri eukulha, eparihuyub rech juda, kitzihosh ronohel behastakri. Konohel de kiktawi tzihri, kichomag pakanima, tekut kikbih.
10: Suwa we ala halari?
17: Riwakabri ahawshel koruk riare, nohinak chrechri tioshla hushlaushel, ri Zakarias che utat, jejas kashalu tzihri dios kubih.
14: Teuchitalikri ahawshel, riu dios e Israel, rumalrech che kusolik ekuto uwochi siwan utinemit. Kuya junchukab tzkech, yesh kukoltak ri ukh, parirachoch ri David, ri upataninel, jejas shubik ukhertak tzik kanok pakichi ri etiosaktak kasel utik ri Dios. Arez kukoltak ri ukh, tzikwoch ri kakulel, arez kuktoatak pakikab ri kakak ri itzel tzkech. Kuya ri ulokbal ukush, Chikech ri ekanan ekatat, kunatisak di tiyoshak chafbol ukap. Rumal chiriare, shukikba ri uchik chikrech ri katat Abraham, chikuya chikech. Arech pankota shibrikil, shukresak ri uch pakikap ri ekakulel, rech upatinishik riare. Patiyoshak kasemal, Pasuk ilayak kasemal chubot riare ronokel qiq. Eri at Allah Allah, kokesesna abi asel utik rinim malak ubantakik. Rumarech se katbena chubot riachawshel, arez kasukmak riobe, arez rizigwan utinmit ketamak teke koltakik na rumal che ksatna rikimak. Rumal ri lokbal ikushi dios chikkech ri ukh, che shikilo areti shpehunch emil chiyak chikak, chuya ri ucheh ri usaqil chqech alesh ke unikeh ri ekopa eku ri ekopa umuh ri kamikal alesh kohubinsah parube ni mayah util
17: kikiyikri ala khala ekkowi ri ushlabal kanah paritinalik ulew chikatena kukutrip chuwach ri Israel.
18: Lucas capítulo 2.
17: Patak wakikri, kpejun uwuk ri Cesar Augusto, arech kikitzibak, kibiri winak rech runoher ri wachulew hawi ejekelwi. Wenabe tzibanik biakri, arechi ikbanik, kori sirino, chera hawinen ri Siria. Konoher ri winak, kebekitzibak kibi pari kitinamit. Ri Jose, shakuhek pe ulok pari Galilea, kel ulok pari tinamit Nazaret, kopan pari Judea, pari utinamitri David, che belem riubi, rumalchiri arek orech, chkechri uvinakri David. Arech kutzibach riubi rukri mari, cheri shokil, eri mari, yawab ishok chikolek. Kopan riukih riare, che kril uwach riral. Kril uwach rinaperal, kubu kriare ruk hun atseak, eku koyoba pahun echabal, rumalche mankota kikolbal chkriako pariha. Eko eh yoqa parijeta kuleu, cheke chajin chukral chaok. Ri ángel rech ri ajaushel, takal chnaqaj ri are, eke ubuku ri uqij ajaushel ruk ri asaqil, ruk ri uchajil, katekuri sibalaj ki kishbihki. Ri ángel kubij chkech.
13: Mishibij iwib, kulimbij un sibalaj ki kotemal chiwech, echkech konohel ri siwantinimit. Kamikri, shalesh huni kolonel. Riare areri Cristo a Jaushel para utinemit ri David. Rijun kotbal chiwech arewari. Kirikna junanach nuch bakumruk junatziak. Ekotzol pajun echaban.
17: Shakbe ikipe ulok ruk re angel. Ejumulak e angel chik e achchong rech rikaj. Ni mukijir kikia ari Dios kikbij.
13: Ni malajukij ri Dios para ni malajkaj. Shokuje chuwachuleu. Ni malajutzil chke chiwinak. Chek yu loko ekriare.
17: Eare takchi ri e angel ke elu bichikaj, ri e ag yu ab kikbij.
10: Xochi pabelem, echkilaba we jastakri chesu yari a jauxel chkech pari etamashik.
17: Shakbi, kebek ekikirikari mari, ri jose erinuch kotzol pari echabal. Kikil riare, kikitsejo ri tzig, chikikita puwi erinuch ri. Konohel kiktao, ke mayo wik puwi, wetzigri, chik kbihri ayogab. Rimari, kukol wetzigri, kuchomag pariranima. Ri ayogab, ke elubik, nim ukejil kikiari Dios, rumal rech rijastag che, shkitao, eskilo, jerejas bishchkech. Pari wakshakib kij, shpusuwi ri kovil ubakil, Jesús rubi riare, shokisashik, ribiyag che shubig, ri angel arechi maha kajake, Chou santil. Aretak peri uqihri chachcho benik kechri eare. Jejas kubihri upishabri Moises. Kikam biri are pari Jerusalem. Arech kikisujuhri are chuwachri Dios. Jejas tziban pari upishabri ajaushel.
19: Ronohel nabe ala ktiochri sashik chrechri ajaushel.
17: Earech ksujush jun tabal tokop. Jejas bin pari upishabri ajaushel. Ejekulaj ut unekep alaktak palamash. Kopari Jerusalem junachi Simeon riubi, we achiri suk kolik, reyem riukubisbal ukushri Israel, eritioshlak ushlapshel kopubi riare. Ritioshlak ushlapshel ubim chech, cheman krilta na ri kamikal, aretakchi maha kril na ri Cristo rech riajaushel. Kepe parinim rachochri Dios, si lo bisamu lok rumal ri ushlapshel, e aretak chi ri unan utat, kikamom ulok ri Allah Jesus, arech kikbano khas ri kubih ri pishab. Ri Simeon kukaluh ri Jesus pa wukab, kutewchih ri Dios katekuri kubih.
2: Kamikri ni malak akhaw, kat kowinik kabno, kheri khas ri atzih, kaya o chech ri apatninel, kpe pala ni malak utzih. Rumal rech chedi nu bokoch shirir ri a kolonem. Cheya sukumach chkiwach konoher ritak siwan tinimit. Chach chkech chiwinak che manke kohontak hachari uj. Enimalahuk ejik chrech ri siwan atinimit Israel.
9: Ri unan utat kikmayih ri utsir kubir ri Simeon puviriare. Ri Simeon ke uteuchir ri eare e kubir chrech ri unan ri mari.
2: Chawilampe rumar rechwe alari kosi balak ke tzakna, kosi balak ke walakna pari Israel. Kushik kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchich rechok kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak narik utalik tak chomanik pasiblak tak anima.
9: Shakuhe kohun nishok, kashalu tzikri Dios, ri ana umial ri Fanuel, rech uhukat ri aser. Ri are si balak ri hunakchik, wakub hunap shukaslemak ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi shopan pahumuch kejeb uhunap. Ri are mankuyata kan ri nimalak rachoch ri Dios, kupatanih ri Dios, chipakih, chichakab, kmewahik ekchabruk ri Dios. Hunam kpetik arechi ishkulmatahik wari. Nim ukihil ri Dios ekutsihoh ri alach kech. Rikeyem che ktotahna ri Jerusalem. Aretak kikis banik ronohel tak ri utzih ri pishab ri haushel, ketzaleh pari Galilea, pari kitinimit Nazaret. Ri alahala kikiyik, kiatah ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel hunab, kebe pa Jerusalem, rumal ri namakih rech ri kashebal. Are takchiri are, kochik kablahuk uhunap, shakuhe kepaki ubik rumal rinimakih. Are takchi kakash rinimakih, ketsalihulok, ri ala Jesus, kekanahkan pari Jerusalem, kategori riunan utat manketamtah. Ri eare, kikichomachiri are, kori chikishol, rihukatwinak. Jere kikban hunkih be, kategori kikimahih utsukishik riare, chikishol riwinak. Mankikriktak, rumal neri ketsalihik, kikitsukuh pari Jerusalem. Chori oroshkik, kikrikariare pari nimra chochri Dios. Tuyulik chkishol ri enimaktak aktihab, che ukutik ripishab. Kutatbeh ritzik, ekukot kichi. Konoher ri kikatbeh riare, kikimayik uwoch, rumal ri retamapal eri utzik. Are takchik kilo, ksach kikush eri unan kubik chrech.
16: Wal. Suche kabanch kech wehastakri? Chawilampe, riatat eri in, ruk mayuwik katakatskuk riat.
9: Riare kubich kech.
20: Suche shinitsukuk riin, laman iwot antakche riin, rahawashikin kohe pari rajoch rinutat.
9: Katekuri, riare, mankik choptak, ritsalikbal kitsik kubich. Kbekuk riare, ketsalik pari Nazaret, eke unimach. Runan kukol ronohel wehastakri parinanima. Ri Jesús kikeiri retamabal, reunimal rakan, eriotokop chuachri Dios, echkiwachri winak. Lucas capítulo 3. Parejolajo junap, rechri rajawibal, ritiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzichcheri Judá, ri Herodes, katbal tzichcheri Galilea, Ri Felipo, ri rechalal katbal tzichcheri Iturea, shakuhecheri Traconitida, ri Lisanias katbal tzichcheri Abilene. Aretachchi ekonim chuchkajawi ri Anas eri Caifás, ri utzich ri Dios kpepa ri tzalanik uleu ruk rishwan, ukohol ri Zacarías. Kpepatach ri uleu ri Jordán, chubishik chkech ri winak, hun kasna rech keshoj kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari uvuhri utzihri Isaías, ri kashal utzihri Dios.
19: Ri uchavibal ri arre, che kurakakej uchi pari tzinalik uleu, chi sukumaj ri ube ri ajauxel, chi bana suk chrech ri ube. Knojizash narronohel siwan, ek kasash narronohel huyuk. Ri kashbek sukumash na, eribe che kcharan uach, kalyanizash na. Ronohel winak kril na ri okolonem ri Dios.
9: Kubir chkech ri winak cheke petik, arech kasash ri kiha rumal ri are.
21: Itzel tak kumats,
0: Hachin kipin chiwech, che kichanimak chiwach ri oyewal che petinak ulok. Chia a, chiwachi jujun utztak iwach. Chik esha ikush, emi bih, katatri Abraham. Chimik chiwech, chiruk wetak abakri, ri dios kukunik ke uban nik ak ukohol ri Abraham. Kamikri, ri kek ochik puwiri urrab ri takche. Runohel che man kuwachik ta jujun utztak wach, kichoyta jikna. Kategori kiyaktak nari pari aq.
17: Esi balak eki winnak kikita achrech.
10: Surra khawshik kikabanna.
17: Ri are eku bih chikech.
0: Rik okeb ratziyak. Chukhacha khun ruk ri mankota ratziyak. Chukukhe khari chubana rik owa.
17: Chukukhe kepe eku khuntak eak tok inel pak. Arech ri are eku ban kikasna eki kbih chrech.
10: Akhtig, surra khawshik kikabanna.
17: Ri are kubir chkech.
0: Mita uwi khun khaswach cheri mantom tachiwech.
17: Shakukhe kikita khukhun tak esholtato.
5: Eri uch, sura khawashik kakabana?
17: Ri are kubir chkech.
0: Komi toqik baru kanal, mi koho tzik che tziktar, mi wak nikak itok balchik.
17: Rumal che rivinak, ri eyenel kikichomak pakanima. Wene rishwan are ri Kristo, rishwan kubir chkech.
0: Ri'in kimban khun khasna ruk kha. Petina kulok khun chenim china chunwach ri'in. Ri'in mantakal tachwik chikintu ri ushikhab. Ri'are kuban na ri khasna ruk ri tiyo shalak wishlab shel e ruk ri ahak. Pariyongab ri'are kori osibal arej kusu uk olbal. E kukoh ri triko pariyuk uha. E kuproh narikim pahun ak chemang chubta.
17: E ruk sibalak nikak tsikchik. Kuyao bishikri utzalakhtzik. Ri are kuyak ri Herodes, ri Ajawinel. Rumal rech ri Herodias, cheri shokil ri Rachalal. Shokokhe rumal ri tzeltak banok ubanom. Eri Herodes kuban khun itzel chik, kukok ri shuan pache. Are takchi konokhe ri binak kuban ki qasna. Shokokhe ashban u qasna ri Jesus. Eri are arechi takhin kchawruk ri Dios, kukhaq ri brikak. Katekori ri tiyoshlak ushlap shel, Kaj puberi are jejas jun palomash. Katekure jun chabal ke lolochi parikaj.
10: Riat atnukohol. Riin kamikri shatingwal kualaj.
17: Ri Jesus are tachchi kumaji jube. Riare kojo winak lajuj ujunap. Ekichomaj ri winak. Cheri are ukohol ri Jose. Ukohol ri Eli. Ukohol ri Matat. Ukohol ri Levi. Ukohol ri Melki. Ukohol ri Hanai. Ukohol ri José, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amos, ukohol ri Naum, ukohol ri Esli, ukohol ri Nangai, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semeín, ukohol ri Josek, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melki, Ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadan, ukohol ri Er, ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorim, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matata, ukohol ri Natán, Ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, ukohol ri Salá, ukohol ri Nazón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tará, ukohol ri Nahor, ukohol ri Serug, ukohol ri Ragaú, Ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Salá, ukohol ri Kainam, ukohol ri Arfashat, ukohol ri Sem, ukohol ri Noé, ukohol ri Lamek, ukohol ri Matusalem, ukohol ri Enoch, ukohol ri Jared, ukohol ri Malelel, ukohol ri Kainam, ukohol ri Enos, ukohol ri Set, ukohol ri Adam, ukohol ri Dios.
18: Lucas capítulo 4.
17: Ri Jesús nojinak chrech ri tiosh lach ushlabashel, katzalej olog chi pari Jordán,
18: eri oshlabshel kukamu biku beri are paritz inaliku lew. Pakawinak ikhri itzel kutak chikhri are che makaj. Mankawa atak pari e pariuk izbalir ritak ikhri ri are knumik. Katekori itzel kubik chrech.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.